0: الاول.
1: ايوه
0: 64.
2: اشمعنى؟ مش فاهمه حاجه.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
0: بس خلاص
3: نجوم فن
4: على كيفك.

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه لسه لسه عندنا مسجز كتير جدا جدا وعندنا حظوظ كتيره جدا جدا عايزين نقراها وعايزين نتكلم. ناس كتير بقى منكم كده عايزين يلعبوا, ف 015-595-5006 رقم الواتساب بتاعنا, ابعتوا لي تقولوا لي ندوش كلميني فانا اكلمكم على طول علشان نلعب ونطلع المواهب كلها. طيب صباح الفل يا ندى, عشان ما تزعليش من الناس. لا انا مش هزعل عادي, صباح الفل وجميل, انا بس بنكشكو كده يعني عشان بس ايه البرنامج يبقى ليه القاعده بتاعته. صباح الفل, صباحك فل. لو هختار رقم النهارده هختار رقم 15, ده محمد سمير كنفاني. صباح الفل عليك وتحياتي من اسكندريه. طيب تعالى نشوف رقم 15 لما نلف فوق بعجله الحظ هيقول لنا ايه. طبعا مثل مصري انا مش عارفاه ومش فاهماه, مش عارفه اصلا اللي انا هقراه هيبقى صح ولا لا. طيب يا جماعه صلحوا لي بقى, ده الفقره بتاعت كنتوا قعده الخزانه ولا الحزانه, انا متهيألي ان هي الحزانه, ولا جوازه الندامه. طبعا محتاجه ان جوجل بقى في المواقف اللي زي كده, اللي سمعنا على طول وقاعد على التليفون ما يبقوش سيء, ده بس اهم حاجه يبعت كده ايه على الواتساب على طول يقول لنا هي قعده الايه بقى, عشان انا هجوجل وانا معاكم حالا. فاهمين قصدي؟ قعده الحزانه, انا متهيألي ان هي الحزانه, قعده الحزانه طبعا, قعده الحزانه ولا جوازه الندامه. ماشي ده كده يبقى مفهوم. عامه انا موافقه يعني, انا بالنسبه لي دي من الحاجات اللي هي اعتقد انها منطقيه, واللي صعبه قوي على فكره انها ناس تفكر فيها غير لو هم ناس ما عارف يعني ما عندهمش مشكله. هفهمكم قصدي ايه, يعني انا بحس ان صعب ساعات ان حد يبقى ما عندوش مشكله ان هو يفضل قاعد لوحده او مش مع حد طالما ما فيش الشخص الصح. انا بحس ان ده قرار صعب جدا ان حد يعمله, ولكن انا بحس انه ده القرار الاصح, لكن مش شرط ان هو يبقى قرار سهل على اي حد ان هو يعمله, لان هو قرار صعب جدا. محدش عايز يبقى لوحده, محدش عايز يبقى مش بيتحب ولا يبقى في حاجه محسسه ان هو عايش وبيشارك لحظاته, ومحدش ما بيحبش ده يعني. اكيد كل الناس نفسها في ده, ودي اصلا طبيعتنا, ربنا خلقنا كده ان احنا طبيعتنا بنحب ان احنا نحب ونتحب ونبقى حاسين ونتجوز ونخلف ونزيد فنحس بعزوه, وهي دي الحياه يعني. بس ساعات بحس انه الواحد فعلا لو حط نفسه في اي حاجة وخلاص عشان بس يبقى في حاجة وخلاص, عشان يبقاش لوحده وخلاص, انت بتأذي نفسك اكتر ما بتسعدها على المدى الطويل. انت بتأذي نفسك جدا, لانك ممكن تختار الحاجة اللي هي ما تبقاش مخلياك واخد بالك انه ده ما تنفعش تماما, او ان الشخص ده بالعكس ده هيتعسك اكتر ما هيسعدك, او ما بيحترمش حاجات معينه في قيمك, او قيمكم مختلفه تماما عن بعض, انتوا الاثنين مش تركبوا. فاللي هو اصلا لما تخلفوا عيال هتربوهم على انهي قيم؟ انا مش فاهمه, لانه على هنا حاجه وهنا حاجه تانية كده. في حاجات كتيره بتبقى اللي هو صعب ان الحياه تكمل, فبالتالي بعد شويه غالبا هيحصل مشاكل كتيره جدا تخلي الحياه اتعس بكتير, فهيبقى القرار بتاع الانفصال ده اسهل واسلم قرار, مش اسهل ولكن اسلم قرار عشان الكم المشاكل دي. فبحس انه لو التفكير صح من الاول ولو استنينا اكتر من الاول, فالواحد بقى عارف نفسه اكتر فمعارف اختياراته اكتر, فالموضوع بدا ما يبقاش يبقى عندنا بقى paradox of choice اللي هو كميه اختيارات وهنقعد نختار منها وخلاص. لا احنا عارفين كويس قوي احنا عايزين ايه, او على الاقل عارفين مش عايزين ايه, لانه مش دايما الواحد عارفه عايز ايه, بس يعني على الاقل انت عارف انت مش عايز ايه. لو جه جنبك هتقول له لا شكرا متشكر انا اوت انا تمام. فبيبقى فيه ادراك اكتر, بيبقى فيه نضج اكتر, انا بحس كده يعني. والله في حاجات جميله, قعدة الخزانة, لا هي طلعت الحزانة والله. انت صباح الخير, شايفة الواتساب يا جماعة بيعلق يعني, شكرا انتوا بتبعتوا مسجز كتير بس الواتساب معلق. تستنى, في حد اصله كاتب مسج جميلة كده قال ايه, مش عارف شوف مش عارف شوف. طب عطل فني، هنطلع نسمع اغنيه سريعه لعسيلي وبعدين نرجع بقى ناخد تليفونات واشوف العطل الفني اللي حصل ده. ارجع لكم تاني.

0: مش هنخسر حاجة ده غير ان الجميلة جمال انا بفهم فيه.
1: بقولك ايه
2: على نجوم افهم
1: ايه
2: مش هنبطل اغاني
1: اوعدك يا باشا.